0: Наше політо.
1: Іграм се з приятелі.
2: На море.
3: На тупле дневе. На веселье.
4: Тота освіжите. Самба!